Da können Sie es am Stammtisch erzählen. Irgendwann war Mick Jagger mal in Deutschland und dann hat er Karel Gott gehört mit Rot und Schwarz. Und da hat er gedacht, daraus müssen wir mal was machen. Und so ist Paint It Black entstanden. Entspricht zwar nicht der Wahrheit, ist aber die interessantere Geschichte. Aftermath hieß das Album. Aftermath heißt auf Deutsch Nachwirkung. Und das Album hatte, weiß Gott, Nachwirkungen. Auf dem Album gab es auch das wunderbare Lied Out of Time. Als Mick Jagger diese Komposition einem Kollegen angeboten hat, nämlich Chris Farlow, er spielte sie ihm auf der Gitarre vor, war Chris Farlow nicht so sicher. Ja, na ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,